0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: På sommeren hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Torn Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men nå jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: fiskefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: datoen, lørdag 13. juni, blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men nå jeg ser det gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Til Taimat-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på

0: juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Dørene er åpne hos Sparebanken SMN i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
7: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
8: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: pokazała. O, łatwo dla mnie. Så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Gul container!

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant. Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer deg til Digernes-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på

0: finner du på Facebook Öroy Takeaway.
1: Sommarfesten på Giske. Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommarfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
1: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
1: show med Beatles for barn,
2: vannsport,
1: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
1: forskerfabrikken,
2: kakebord,
1: lykkehjul,
2: hesteridning
1: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni, for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Her er VG-nyhetene. Etter å ha forhandlet over 40 timer på overtid har de rødgrønne partiene blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi, det sier Arbeiderpartiets Tuva Moflag.
1: Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Svensk politi ransaket fredag turnébussen til den norske rapptrioen Rock Boys under en konsert etter mistanke om narkotikabruk. Politiet fant ikke narkotika på bussen, men avventer fortsatt svar på urinprøver som ble tatt. Gruppens advokat mener ransakingen var ulovlig, og sier de vurderer å forfølge saken mot politiet. En motorsykkelist skal ha kollidert med en elg i Selbu i Trøndelag. Skadeomfanget er ikke kjent, men ulykken framstår alvorlig, det sier politiet. Luftambulanse er på vei til stedet. Til slutt tar vi igjen med at en bolig og en bil i Arendal i dag tok fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid av vandrere på stedet. Hendelsen framstår ikke som tilfeldig, ifølge politiet, som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. I studio André Udeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Olsen Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Hej, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Sommerfesten på Giske.
3: Verdens beste festival.
4: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere,
6: Silent Disco,
7: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
8: show med Beatles for barn,
9: vannsport,
10: gullgraving,
11: ansiktsmaling,
12: studio session i Ocean Sound,
13: Paw Patrol,
14: forskerfabrikken,
15: kakebord,
16: lykkehjul,
17: hesteridning
18: og masse, masse mer.
19: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
20: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
21: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
22: Velkommen til Tormax-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

morgenshowet på Radio Ålesund. Du har klokka inn 6:04 denne mandagen 8. juni. Mitt navn det Trond Inge. Kjekt å få lov å starte uka sammen med det. Vi skal I dag kose oss med litt av hvert. En ny uke jo I gang, og vi håper du har hatt en fin helg. I dag så sender vi selvfølgelig en ekstra hilsen til alle som heter René og Renate, som har navnedag denne mandagen. Og I dag, 8. juni, også en dag med litt spesiell tilknytning til kysten vår. Det nemlig sjømatens dag, en merkedag som setter fokus på alt havet gir oss av mat, arbeidsplasser og verdiskapning. Her på Sunnmøre jo sjømatnæringen en viktig del av både historien vår og hverdagen vår. Og det vel få steder denne dagen passer bedre å markere enn nettopp her langs kysten. Gjennom sendingen så skal vi kose oss med lokale oppdateringer, god musikk, og vi skal også få gjester I starten av 8-timen. Vi skal nemlig snakke om nabolagsfesten på Kulturhavna på Aspøya, nå når klokka blir 08:00. Så det bare glede seg til akkurat det. Men nå, enten på vei til jobb, skole eller hva du nå enn gjør denne mandagsmorgenen, så det I hvert fall en glede å ha deg med på laget. Og så setter vi I gang med Sunshine in the Room av James Bay.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernesse. Vi inviterer til Digernesse-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesse. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
4: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
4: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
5: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: bestemt på Kulturhavna. Det lørdag 13. juni. Ålesund kommune inviterer til nabolagsfest. Og I studio ifra Ålesund kommune så har jeg Linn Marie og Andreas. Rette meg til deg først, Linn Marie. Det deilig å starte en mandagsmorgen med å bare begynne å se mot helg allerede nå.
1: Ja, det det. Gledes.
0: Ja, og som sagt, tematikken, det nabolagsfesten på Aspøya som på lørdag. Hvordan oppstod ideen om å arrangere nabolagsfest?
1: Du, det Elisabeth Marøy som har nærmiljøprosjektet, som sa at vi må lage en fest, vi må gjøre et eller annet. Så hun har tatt oss samlet sammen, inkludert oss da, Andreas og meg selv, til en stor prosjektgruppe der vi skal rett og slett feire det som allerede foregår og alt initiativ som finnes på Aspøya.
0: Men Andreas, Linn Marie forteller jo at dere på en måte en del av et litt større, altså dette en del av et litt større prosjekt. Hva kan du fortelle litt om det store prosjektet?
2: Det store prosjektet handler om områder i Europa, i europeiske byer, som har plasser som ligner litt på sørsiden. Altså havnområder som skal transformeres, som man sier. Man skal gå fra å være en ting til en annen. Og der har vi jobbet med disse andre havnebyene og fått masse inspirasjon i hvordan man kan skape entusiasme og spre kunnskap om hva sånne områder kan bli i fremtiden.
0: Men hvorfor det så viktig å ha en slik nabolagsfest på sørsiden? Og hvorfor det Aspøya som sørsiden strengt, eller kulturhavna ligger på da? Men hvorfor det Aspøya som på en måte trekkes fram her?
2: Ja, for det første så har jo sørsiden, når det bygges ut, har jo et potensial til på en måte knytte litt sammen Aspøya og resten av sentrum. Det en slags sånn overgang der når man over til Aspøya, så det jo det ene. Og det andre jo at det som kommet fram nå det siste, det at Aspøya sliter litt med levekår og diverse utfordringer som vi håper at man kan bidra til å løfte med største utvikling.
0: Mm. Men Linn Marie, som Andreas nevner, så har vi lest det at det litt utfordringer på Aspøya. Mm. Kan dere håpe å på en måte oppnå for lokalmiljøer med å arrangere denne nabolagsfesten?
1: Vi har lyst til å legge fokus på det med naboer, hva det betyr å være en nabo, og det at det angår oss alle. Så det at mange aktører, frivillige lag, organisasjoner, næringsliv, akademia, samarbeider rundt denne dagen, gjør at vi også kan trekke det mye lengre. Dette var jo også et tema under The Northwest-festivalen i år, så vi plukker opp den tråden. Vi ser at det en ball som holder på å rulle nå, og flere melder seg på for at de ønsker dette områdeløftet. Så ja, ja. Det handler om at vi skal rett og slett bry oss om hverandre da.
0: Mm. Dagen startet jo med nabolagstog fra Storhaugen barnehage. Hvorfor er det viktig at vi involverer barna i dette opplegget her da?
1: Det er jo sånn at de jo fremtiden. Det er barna og ungdommene som skal ta over denne plassen. Og så er det fint det å få til det her generasjonsmøtet, at både besteforeldre og tanta, onkelen og naboen og barna og foreldrene gjør noe sammen. Og tog vet vi at fungerer. Folk liker å gå i tog. Så det tror jeg blir bra.
0: Ja, vi er glad i tog. Og toget, det går altså til Kulturhavna. Og det legges jo mye vekt på Aspøya og sørsiden her, Linn Marie, men det er vel kanskje greit å påpeke at dette her jo for alle.
1: Det absolutt for alle. Vi har kjempelyst til at alle sammen skal være med på denne festen, og det å være en god nabo, og det å bygge et godt community, det kan jo overføres til absolutt alle plasser. Det jo mye av det vi ser også når vi jobber i Revalue, at det overførbarhet til alle steder. Så det absolutt ønskelig at ikke bare nabolaget Aspøya skal engasjere seg, men alle.
0: Det altså på lørdag. Det inviteres til nabolagsfest på Aspøya med tog, kulturinnslag, mat og aktiviteter i Kulturhavna. Og vi tar en liten pause, og så vi straks tilbake med mer om det som skjer på lørdag.

0: Vi har gjester i studio, det Olin Marie og han Andreas i fra Ålesund kommune som her for å snakke om nabolagsfesten på Aspøya som arrangeres lørdag 13. juni. Og nå har vi snakket litt om bakgrunnen for at dere vil arrangere dette her, Olin Marie. Men vi har ikke vært så mye om selve programmet utenom at det hele startet med et tog fra Storhaugen barnehage, så går det til Kulturhavna. Og der er det et ganske variert program. Hva er det publikum møter på lørdag på Kulturhavna?
1: Nei, som jeg nevnte tidligere, så har vi jo forferdelig mange dyktige, fine samarbeidspartnere. Det er jo driveren i det her, er jo Nærmiljøprosjektet og Elisabeth Marøy. Så når de da tar tog, går tog ned fra Storhaugen barnehage og til Kulturhavna, så er det faktisk Hessa og Aspøy skolekorps som leder oss an gjennom nabolaget. De kommer til å avslutte nett på Kulturhavna med et par låter. Og så skal vi faktisk få aspirantene fra Hessa og Aspøy, som også skal bli, få et litt intervju av dem. De skal fortelle om instrumentene sine. Og så får vi, det er vel SFO som skal ha et kor, tror jeg. De skal synge et par låter. Vi får vennskapsutstilling med Storhaugen barnehage. SFO skal også ha utstilling. Og så skal Astrid Overå, dronninga, skal ha en samtale med prosjektleder for nærmiljøprosjektet, Elisabeth Marøy. De skal ha en samtale rundt det å være naboer, en god nabo, hva det betyr, tanker og ønsker for fremtiden, før Håkon Lykkebøstrand skal si noe om det også, det å være en nabo. Og helt til slutt så avslutter vi med en minikonsert med Black Child og fire fantastiske dansere.
0: Og godeste Black Child, det skal vi faktisk snakke litt mer om, for han avslutter jo som du sier, men Andreas, jeg får jo inntrykk av at mange av innslagene her kommer jo ifra nærmiljøet selv. Hvor viktig er det å løfte fram lokale krefter, og ikke minst barnas bidrag på en dag som dette her?
2: Det er utrolig viktig. Altså når man skal, vi snakker om Sørsjøen, når man skal bygge en bydel eller bygge et sentrum, godt sentrum, da må man begynne å starte nedenfra. Så det lokale er utrolig viktig, og i dette prosjektet vi har jobbet med, så har vi jobbet spesielt mot barn og unge. Vi hadde med oss Ungt Entreprenørskap, for eksempel. Og det går begge veier. Vi prøver å lære dem litt opp i hva er det å utvikle en by, og så får vi tilbake deres tilbakemeldinger. Og de er utrolig viktige og ganske enstemmige. De vil ha mer aktivitet i sentrum.
0: Og så nevnes jo det at det blir mat fra ulike kulturer, og vi vet jo det, Linn Maria, at der er jo mange forskjellige kulturer representert på Aspøya, og det er jo ingenting som er mer spennende enn å oppdage mat fra kulturer som du kanskje ikke kjenner så godt til matmessig.
1: Ja. Det her er det foreldregruppa på Storhaugen barnehage og FAU på Aspøya som ordner med. Jeg er usikker på hva det blir for noen ting, for det er jo frivillige folk som skal gjøre det her i tillegg til jobb og familieliv. Men det blir i hvert fall matservering og kiosk. Jeg tenker det er også veldig viktig å nevne at Verkstad Da Vinci kommer også til å være åpent. Det er Hilde Barmani, lokalkunstner, som kommer til å være vertskap der, og der vil det være ammerom, mulighet for de minste til å trekke seg tilbake, og rolige tegneaktiviteter.
0: Og så nevnte du det at hele dagen avsluttes jo da med en minikonsert med musikkprisvinner Black Child. Hva var årsaken dere ville ha med han på programmet?
1: Han representerer det mangfoldet som også er på Kulturhavna gjennom musikken sin og tekstene sine. I tillegg så er det jo, han er jo det hotteste å få tak i hvis du spør kidsa på Aspøya. Han er også, så hvis det er skjønt, så tror jeg han er frisøren til flere av de barna, men han er også det kuleste som går an til å få på en scene, og så fikk vi jo se den under musikkprisen, og han kan å lage skikkelig liv.
0: Det kan han så absolutt, og vi har jo hatt Black Child i studio her nå, så vi vet at han har masse energi, og mer energi viser han også på scenen, så det er bare å glede seg til alt som skjer på Kulturhavna på lørdag 13. juni når det er nabolagsfest for Aspøya. Vi skal fortsette praten vår om det som skjer på lørdag og bakgrunnen for det etter en aldri så liten pause.

0: konteiner.
1: Konteinerkonsult. Vi har sunn med de guleste konteinerene.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Det mandag, men vi siktar oss allerede inn på neste helg, eller kommende helg om du vil, for da det nemlig på lørdag nabolagsfest på Aspøya og på Kulturhavna. Og I studio så har jeg jo Linn-Marie og han Andreas fra Ålesund kommune som for å snakke om dette her nå. Og vi har skjønt, Linn-Marie, at det et meget spennende program dere har kokt sammen for denne lørdagen, men I pausa nå så nevnte du at shit, jeg glemte å nevne noen som skal bidra, så det skal du få lov å si
4: nå. Ja, det kjempebra, for det veldig viktig. Stine Wister, lokal kunstner henne også, hun bor på Aspøya, og hun har ønsket å lage et tegneverksted for de barna, og sikkert voksne også, som kommer til Kulturhavna den 13. Hun kommer til å sitte inne I det ene minihuset, der det også vennskapsutstillinger for Storhaugen barnehage.
3: Og så har vi lært å kjenne at dette opplegget som venter på lørdag, Andreas, det jo en del av et større prosjekt, Revalue kalles det. Kan ikke du fortelle oss litt mer om akkurat det prosjektet?
5: I dette prosjektet så har vi I Ålesund og Sørsia utvikling fått jobba med andre byer I Europa som også har havnområder som skal transformeres. Altså der man tidligere hadde havn, så skal gjøres om til bolig og næring og andre ting. Så da har vi fått lov til å lære masse av dem, fare rundt og besøke dem også, og det har vært veldig gøy og veldig lærerikt. Og vi har fått jobba masse med barn og unge. Det har liksom vært kjerna I prosjektet. Lære dem om byutvikling og lære fra dem. For det så utrolig viktig å få fram viktigheten av sentrum, og Ålesund jo I en fantastisk posisjon. Man har en arkitektur og et sentrum som helt unikt, I tillegg til nærhet til natur. Og I fremtiden så tror vi at det kommer til å bli veldig, veldig viktig når det blir kanskje enda vanskeligere å tiltrekke seg barn og unge, få dem til å komme tilbake, da sentrum superviktig.
3: Og vi vet jo det fra tidligere, og ikke minst tidligere I vår prat, at Aspøya som bydel har jo visse utfordringer. Hvordan har mottagelsen vært fra de som bor på Aspøya da, I forhold til det at dere velger å arrangere dette her nå for nabolaget Aspøya?
4: Jeg opplever at det har vært utelukkende positivt. Vi får... Siden vi gikk ut med det, nå det, som nevnt, så det prosjektleder for nærmiljøprosjektet Elisabeth Marøy, som driveren I det her. Hun et slags lim, og hun kjenner godt til de som bor og på Aspøya, og også de som foreldre på skolen og foreldregrupper. Så hun jo selvfølgelig en nøkkel her, men nå opplever vi at flere og flere, som ikke nødvendigvis bor på Aspøya, ønsker å delta på denne dagen. Hva kan jeg bidra med, hva kan jeg stille opp med, det noe som trengs, så du har alltid fra lydkjelleren til lokale bakeriet som har lyst til å være med på denne dagen, og det jo kjempegøy, så tenk at både de som bor på Aspøya, de lokale der, men også de utenfor ser på dette som bare positivt.
3: Og så det kanskje noen som sitter og hører på, og så tenker jeg sånn, dette høres jo veldig kjekt ut, men hva koster det?
4: Vet du hva, det gratis.
3: Ikke sant, det det vi liker å høre når det gratis, og det masse spennende på programmet. Det invitert for både lek og aktiviteter for barn og voksne, vil jeg tørre å påstå. Og du vil si mer,
4: Linn-Marie? Jeg må si mer. Ja. Herligheten, det bare for at jeg snakket så mye om det I fjor, men nå må jeg også snakke om det. Selvfølgelig Ålesund Bibliotek. Som en kjempeviktig aktør inni det her. De skal jo åpent frø- og byttebibliotek, også med aktiviteter. Biblioteket jo altså det tredje stedet. De kjempeviktig aktør, og de skal jo også være med på denne dagen, selvfølgelig.
3: Helt avslutningsvis, Linn-Marie, hvis du skal oppsummere nabolagsfesten for Aspøya med noen få ord, hvorfor bør folk ta turen?
4: Fordi it takes a village. Litt sånn klisjé, men mine barn er dine barn, og vi alle sammen har mulighet til å bidra på ulike måter, og vi har alle sammen ulike styrker og svakheter, og så sammen kan vi få til veldig mye.
3: Det synes jeg var veldig godt sagt, og sammen kan man også lage en nabolagsfest på Aspøya og Kulturhavna, og det har det blitt gjort. Det er altså på lørdag 13. juni, det går av stabelen. Her er alle invitert, og som Linn Marie påpekte tidligere, så er arrangementet gratis. Da ønsker dere masse lykke til med både dette prosjektet og Revalue-prosjektet som dere også jobber med. Og så sier jeg tusen hjertelig takk for besøket.
4: Tusen takk og hjertelig velkommen.

Geir Inge Lien fra Senterpartiet sier til NRK at han fornøyd med at I reviderte nasjonalbudsjett satt av 150 millioner kroner I oppstartsmidler til Stad-skipstunnel. Han mener ny planlegging har redusert kostnadene og styrket prosjektets samfunnsnytte, som han hevder på nivå med eller bedre enn mange andre samferdselsprosjekter. Lien trekker frem at Norge en maritim nasjon, og at skipstunnelen vil bidra til tryggere og mer robust sjøtransport. Tunnelen planlagt mellom Moldefjorden og Vanylvsfjorden I Stad kommune. I enigheten om revidert nasjonalbudsjett settes det av 1 milliard kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveier. Ifølge NAF dette viktige midler for å bremse det økende forfallet på veinettet. Pengene skal fordeles slik at fylker med størst vedlikeholdsetterslep får mest. NAF anslår at etterslepet på fylkesveiene I Møre og Romsdal på nær 10,9 milliarder kroner. Flere selskaper I Jets-konsernet og tidligere styreleder Jan Driveklepp frifunnet I en erstatningssak I Sunnmøre Tingrett, melder NRK. Selskapet Yohama AS krevde erstatning for tap knyttet til salget av en aksjepost I Jets I 2015. Kravet var rettet mot både Jets-selskapene, den tidligere styrelederen og revisjonsselskapet PwC. Retten ga de saksøkte medhold, og Yohama AS må betale betydelige kostnader, 1,2 millioner kroner til Jets AS og Jets Vacuum AS, over 600 000 kroner til Driveklepp og 650 000 kroner til PwC. Og politiet gjennomførte I går kveld en fartskontroll I Hattlandet I Ålesund. Kontrollen ble utført I en 40-sone, og 7 bilførere fikk forenklede forelegg for å ha kjørt for fort. Den høyeste målte hastigheten var 55 km I timen, ifølge politiet.

Martin Ødegaard reddet Norge I VM-generalprøva mot Marokko I New Jersey I går. Marokko ledet 1-0 etter at Brahim Diaz skåret etter 8 minutter, men Ødegaard utlignet til 1-1 et kvarter før slutt. Og det ble hans femte landslagsmål. Målet kom etter godt forarbeid av innbytter Oscar Bob. Nå det gjeldende kamp som står for tur når Norge VM-åpner mot Irak onsdag 17. Juni, midnatt norsk tid. Men Norge skulle egentlig ha spilt en treningskamp bak lukkede dører mot Skottland I kveld, men skottene avlyste kampen. Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot Skottland og mente de uprofesjonelle. Det sa Solbakken på pressekonferansen etter kampen mot Marokko. Christian Eriksen kollapset igjen under en kamp, denne gang mot Ukraina I hjembyen Odense. Eriksen gikk I bakken etter 64 minutter spilt, og kampen ble avlyst. Landslagslegen til Danmark opplyser at Eriksen var borte et øyeblikk, og at hans pacemaker fungerte som den skulle. I følge legen hadde 34-åringen bedt legen hilse til lagkammeratene og si han hadde det bra. I 2021 kollapset Eriksen under gruppespillkamp mot Finland I parken I København og fikk påvist hjertestans. Eriksen fikk likevel reddet livet. Og Kristoffer Eitan leverte en strålende avslutning I Memorial-turneringen på PGA-touren og endte på delt sjetteplass. Etter en svak start på turneringen spilte han seg stadig oppover resultatlista, før han avsluttet med en bogeyfri runde på 7 slag under par. Totalt endte nordmannen 8 slag under par og sikret seg en premiesjekk på $730,000. Turneringen I Dublin, Ohio ble vunnet av JT Poston etter omspill mot Ryan Gerard.

0: sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: Morgenshowet.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Oljeprisen steg mer enn 3% etter at Iran angrep Israel med raketter I går. Nordsjøolje handles nå til 97,35 dollar fata. Israel har I natt angrepet militære mål I Iran som svar på gårsdagens angrep. I Ukraina 5 personer drept og 14 såret I et russisk angrep sørøst I landet. Ifølge guvernøren I Zaporizjzja-regionen ble området angrepet av fly, droner og artilleri. En mann I 40-årene mistet livet I en MC-kollisjon med en elg I Selbu I Trøndelag I går kveld. Ulykken skal ha skjedd I en 90-sone. Pårørende varslet, og Selbu kommune har opprettet kriseteam, opplyser politiet. Armenias statsminister Nikol Pasjinjan erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Foreløpige tall viser en oppslutning på 52,5% til Pasjinjans regjerende parti. Norge spilte 1-1 mot Marokko I går. Martin Ødegaard ble Norges eneste målskårer et kvarter før slutt.
2: Ja, nei, det var deilig det. Alltid godt å score. Litt rotet til start, men jobber oss inn I det. Og mot en veldig bra motstander så det et sterkt resultat. Og så det en del å jobbe med, så det kan vi bruke de neste dagene.
1: I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Geir Inge Lien fra Senterpartiet sier til NRK at han fornøyd med at I revidert nasjonalbudsjett satt av 150 millioner kroner I oppstartsmidler til Stad-skipstunnel. Han mener ny planlegging har redusert kostnadene og styrket prosjektets samfunnsnytte, som han hevder på nivå med eller bedre enn mange andre samferdselsprosjekter. Lien trekker frem at Norge en maritim nasjon, og at skipstunnelen vil bidra til tryggere og mer robust sjøtransport. Tunnelen planlagt mellom Moldefjorden og Vanylvsfjorden I Stad kommune. I enigheten om revidert nasjonalbudsjett settes det av 1 milliard kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveier. Ifølge NAF dette viktige midler for å bremse det økende forfallet på veinettet. Pengene skal fordeles slik at fylker med størst vedlikeholdsetterslep får mest. NAF anslår at etterslepet på fylkesveiene I Møre og Romsdal på nær 10,9 milliarder kroner. Flere selskaper I Jets-konsernet og tidligere styreleder Jan Driveklepp frifunnet I en erstatningssak I Sunnmøre Tingrett, melder NRK. Selskapet Yohama AS krevde erstatning for tap knyttet til salget av en aksjepost I Jets I 2015. Kravet var rettet mot både Jets-selskapene, den tidligere styrelederen og revisjonsselskapet PwC. Retten ga de saksøkte medhold, og Yohama AS må betale betydelige kostnader, 1,2 millioner kroner til Jets AS og Jets Vacuum AS, over 600 000 kroner til Driveklepp og 650 000 kroner til PwC. Og politiet gjennomførte I går kveld en fartskontroll I Hattlandet I Ålesund. Kontrollen ble utført I en 40-sone, og 7 bilførere fikk forenklede forelegg for å ha kjørt for fort. Den høyeste målte hastigheten var 55 km I timen, ifølge politiet.

0: Hos Excel Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Bygg Roald på Vigra.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Lørdag 13. juni får Hareid sitt første cruiseanløp noensinne når cruiseskipet MS Artania legger til kai. Ordfører Bernt Brandal beskriver dagen som historisk, og mener anløpet markerer starten på et nytt kapittel for Hareid som reisemål. Kommunen opplyser at dette er det første av flere planlagte cruiseanløp de kommende årene. Det pågår allerede dialog med flere rederi, og minst seks nye anløp er under planlegging for 2027 og 2028. Og Geir Inge Lien fra Senterpartiet sier til NRK at han er fornøyd med at det i revidert nasjonalbudsjett er satt av 150 millioner kroner i oppstartsmidler til Stad skipstunnel. Han mener ny planlegging har redusert kostnadene og styrket prosjektets samfunnsnytte, som han hevder er på nivå med eller bedre enn mange andre samferdselsprosjekt. Lien trekker fram at Norge er en maritim nasjon, og at skipstunnelen vil bidra til tryggere og mer robust sjøtransport. Tunnelen er planlagt mellom Moldefjorden og Vanylvsfjorden i Stad kommune. Og i enigheten om revidert nasjonalbudsjett settes det av 1 milliard kroner ekstra i vedlikehold av fylkesveiene. Ifølge NAF er dette viktige midler for å bremse det økende forfallet på veinettet. Pengene skal fordeles slik at fylket med størst vedlikeholdsetterslep får mest. NAF anslår at etterslepet på fylkesveiene i Møre og Romsdal er på nærmere 10,9 milliarder kroner. Og politiet gjennomførte søndag kveld en fartskontroll i Hattlandet i Ålesund. Kontrollen ble utført i en 40-zone, og 7 bilførere fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Den høyeste målte hastigheten var 55 km i timen, opplyser politiet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fint vær innledningsvis denne mandagen, men utover ettermiddag og kvelden så er det ventet nedbør ifølge meteorologene, som også melder om stort sett svak vind gjennom dagen. Først ifra nordøst og så ifra øst utover ettermiddag og kveld. Temperaturen skal opp på rundt 19 grader på det varmeste, og så er det solnedgang 23-25.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt så har det vært en ganske så stille og rolig dag i Sunnmørstrafikken. Det er ikke rapportert om trafikale problemer på Sunnmørsveiene. Ikke i Ålesundsområdet eller på distrikta har det vært trøbbel denne mandagen. Men kommer det over noe, husk å sende oss trafikktips. Det kan du gjøre på Facebook, eventuelt ringe inn på 711 10 59.

mine damer og herrer. Dette er Morgenshowet

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: покажи. Vart fall denne? Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: Så til sportsnyhetene, og Martin Ødegaard redder Norge I VM-generalprøven mot Marokko I New Jersey. Marokko leder 1-0 etter at Brahim Diaz skårer etter 8 minutter, men Ødegaard utlignet til 1-1 kvarteret før slutt. Han har 5 landslagsmål. Målet kom etter svært godt forarbeid av innbytter Oscar Bobb. Nå det gjeldende kamp som står for tur når Norge VM åpner mot Irak onsdag 17. juni midnatt norsk tid. Men Norge skulle egentlig ha spilt en treningskamp bak lukka døre mot Skottland I kveld, men skottene avlyste kampen. Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot Skottland og mente de uprofesjonelle. Det sa Solbakken på presskonferansen etter kampen mot Marokko. Og Christian Eriksen kollapsa igjen under en kamp, denne gangen mot Ukraina I hjembyen Odense. Eriksen gikk I bakken etter 64 minutter spill, og kampen ble avlyst. Landslagslegen til Danmark opplyser at Eriksen var borte et øyeblikk, og at han av pacemaker fungerte som den skal. Ifølge legen hadde 34-åringen bedt legen hilse til lagkammeratene og si at han hadde det bra. I 2021 kollapsa Eriksen under gruppespillkamp mot Finland I parken I København og fikk påvist hjertestans. Eriksen fikk likevel redda livet. Og SCT Vipers Toxic fra Sula vant kategorien Youth Intermediate I det som den største cheerleading-konkurransen I Norge, Norwegian Cheer Summit 2026 I Oslo. Laget en del av Sula idrettslag.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Creed Hot.
1: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
2: Her VG-nyhetene. Etter gårsdagens iranske angrep mot Israel har det israelske militæret angrepet flere militære mål I Iran I natt. Iran har I dag svart med raketter mot Israel. Oljeprisene stiger I kjølevannet av uroen, og nordsjøolje handles nå til 97,50 dollar fatet. På Filippinene minst 15 personer døde og over 100 skadet etter et jordskjelv med en styrke på 7,8. Det ble sendt ut tsunami-varsel for flere land etter skjelvet. 40 timer på overtid ble de rødgrønne partiene I går kveld enige om revidert nasjonalbudsjett, reporter Ellen Fredriksen.
3: En av de største satsingene over 1 milliard kroner til kollektivtransport, noe som blant annet gjør månedskort 160 kroner billigere. I tillegg blir det mer penger til minstepensjonister, tiltak for Oslofjorden, styrking av bygg- og anleggsbransjen og byggestart for Stad-skipstunnel. Totalt øker oljepengebruken med 4,8 milliarder kroner, noe som høster kritikk fra Høyre og FRP.
2: Bellona står overfor konkurs hvis de ikke samler inn 8 millioner kroner innen klokken 19 I kveld. Foreløpig har de fått inn 5 millioner. Flere ansatte vil miste jobben uansett om målet nås eller ikke. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Lørdag 13. juni får Hareid sitt første cruiseanløp noensinne når cruiseskipet MS Artania legger til kai. Ordfører Bernt Brandahl beskriver dagen som historisk, og mener anløpet markerer starten på et nytt kapittel for Hareid som reisemål. Kommunen opplyser at dette det første av flere planlagte cruiseanløp de kommende årene. Det pågår allerede dialog med flere rederi, og minst 6 nye anløp under planlegging for 2027 og 2028. Og Geir Inge Lien fra Senterpartiet sier til NRK at han fornøyd med at det I revidert nasjonalbudsjett satt av 150 millioner kroner I oppstartsmidler til Stad-skipstunnel. Han mener ny planlegging har redusert kostnadene og styrket prosjektets samfunnsnytte, som han hevder på nivå med eller bedre enn mange andre samferdselsprosjekt. Lien trekker fram at Norge en maritim nasjon, og at skipstunnelen vil bidra til tryggere og mer robust sjøtransport. Tunnelen planlagt mellom Moldefjorden og Vanylvsfjorden I Stad kommune. Og I enigheten om revidert nasjonalbudsjett settes det av 1 milliard kroner ekstra I vedlikehold av fylkesveiene. Ifølge NAF dette viktige midler for å bremse det økende forfallet på veinettet. Pengene skal fordeles slik at fylket med størst vedlikeholdsetterslep får mest. NAF anslår at etterslepet på fylkesveiene I Møre og Romsdal på nærmere 10,9 milliarder kroner. Og politiet gjennomførte søndag kveld en fartskontroll I Hattlandet I Ålesund. Kontrollen ble utført I en 40-zone, og 7 bilførere fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Den høyeste målte hastigheten var 55 km I timen, opplyser politiet.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Fint vær innledningsvis denne mandagen, men utover ettermiddag og kvelden så det ventet nedbør ifølge meteorologene som også melder om stort sett svak vind gjennom dagen. Først ifra nordøst og så ifra øst utover ettermiddag og kveld. Temperaturen skal opp på rundt 19 grader på det varmeste og så det solnedgang 23-25.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Så langt så har det vært en ganske så stille og rolig dag I Sunnmørstrafikken. Det ikke rapportert om trafikale problemer på Sunnmørsveiene. Ikke I Ålesundsområdet eller på distrikta har det vært trøbbel denne mandagen. Men kommer du over noe, husk å sende oss trafiktips. Det kan du gjøre på Facebook, eventuelt ringe inn på 711 10 59. Morgenshowet

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice- og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Lørdag 13. juni får Hareid sitt første cruiseanløp noensinne når cruiseskipet MS Artania legger til kai. Ordfører Bernt Brandal beskriver dagen som historisk, og mener anløpet markerer starten på et nytt kapittel for Hareid som reisemål. Kommunen opplyser at dette er det første av flere planlagte cruiseanløp de kommende årene. Det pågår allerede dialog med flere rederi, og minst 6 nye anløp er under planlegging for 2027 og 2028. Og Geir Inge Lien fra Senterpartiet sier til NRK at han er fornøyd med at det i revidert nasjonalbudsjett er satt av 150 millioner kroner i oppstartsmidler til Stad skipstunnel. Han mener ny planlegging har redusert kostnadene og styrket prosjektets samfunnsnytte, som han hevder er på nivå med eller bedre enn mange andre samferdselsprosjekt. Lien trekker fram at Norge er en maritim nasjon, og at skipstunnelen vil bidra til tryggere og mer robust sjøtransport. Tunnelen er planlagt mellom Moldefjorden og Vanylvsfjorden i Stad kommune. Og i enigheten om revidert nasjonalbudsjett settes det av 1 milliard kroner ekstra i vedlikehold av fylkesveiene. Ifølge NAF er dette viktige midler for å bremse det økende forfallet på veinettet. Pengene skal fordeles slik at fylket med størst vedlikeholdsetterslep får mest. NAF anslår at etterslepet på fylkesveiene i Møre og Romsdal er på nærmere 10,9 milliarder kroner. Og politiet gjennomførte søndag kveld en fartskontroll i Hattlandet i Ålesund. Kontrollen ble utført i en 40-zone, og 7 bilførere fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Den høyeste målte hastigheten var 55 km i timen, opplyser politiet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fint vær innledningsvis denne mandagen, men utover ettermiddag og kvelden så er det ventet nedbør ifølge meteorologene, som også melder om stort sett svak vind gjennom dagen. Først ifra nordøst og så ifra øst utover ettermiddag og kveld. Temperaturen skal opp på rundt 19 grader på det varmeste, og så er det solnedgang 23-25.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt så har det vært en ganske så stille og rolig dag i Sunnmørstrafikken. Det er ikke rapportert om trafikale problemer på Sunnmørsveiene. Ikke i Ålesundsområdet eller på distrikta har det vært trøbbel denne mandagen. Men kommer det over noe, husk å sende oss trafikktips. Det kan du gjøre på Facebook, eventuelt ringe inn på 7111059.
1: Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!

0: fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Dette morgenshowet

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är VG-nyheterna. Christian Eriksen är vid gott mot och blir skrevet ut från sjukhuset snart, det skriver Danmarks fotbollsförbund I en uppdatering nu. Igår falt 34-åringen om på banan för andra gång I karriären I kampen mot Ukraina. Eriksen fick opererat en pacemaker efter att han falt om med hjärtestans under en EM-kamp mot Finland I 2021. Fremskrittspartiet flyr på meningsmålingene om dagen. Nå kaster partileder Sylvi Listhaug seg inn I utenrikspolitikken.
2: Hvis FRP kommer til makten, lover Listhaug mer fokus på nordområdene og Svalbard. Samtidig vil hun kutte betydelig I bistand og redusere Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det oppklarende å høre hva FRP mener om utenrikspolitikk, men mindre imponert over innholdet. Han sier mye av det de ville prioritere allerede gjort av regjeringen og kritisere partiet for å dobbeltkommunisere om EØS.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Bellona står overfor konkurs hvis de ikke samler inn 8 millioner kroner innen klokken 19 I kveld. Foreløpig har de fått inn 5 millioner. Flere ansatte ville miste jobben uansett om målet nås eller ikke. Go Ahead avslutter togsatsingen I Norge. Vi har ingen planer I Norge etter 2027. Nå planlegger vi for en stille og sømløs exit, sier selskapet til Stavanger Aftenblad. Britene har I dag ansvaret for togtrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Lørdag 13. Juni får Hareid sitt første krusanløp noensinne når krusskipet MS Artania legger til kai. Ordfører Bernt Brandahl beskriver overfor NRK dagen som historisk og mener anløpet markerer starten på et nytt kapittel for Hareid som reisemål. Kommunen opplyser at dette det første av flere planlagte krusanløp de kommende årene. Det pågår allerede dialog med flere rederi og minst 6 nye anløp under planlegging for 2027 og 2028. Og Geir Inge Lien fra Senterpartiet sier til NRK at han fornøyd med at det I revidert nasjonalbudsjett satt av 150 millioner kroner I oppstartsmidler til Stad skipstunnel. Han mener ny planlegging har redusert kostnadene og styrket prosjektets samfunnsnytte som han hevder på nivå med eller bedre enn mange andre samferdselsprosjekt. Lien trekker frem at Norge en maritim nasjon og at skipstunnelen vil bidra til tryggere og mer robust sjøtransport. Tunnelen planlagt mellom Moldefjorden og Vanylvsfjorden I Stad kommune. Og enigheten om revidert nasjonalbudsjett settes det av 1 milliard kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveier. Ifølge NAF dette viktige midler for å bremse det økende forfallet på veinettet. Pengene skal fordeles slik at fylket med størst vedlikeholdsetterslep får mest. NAF anslår at etterslepet på fylkesveiene I Møre og Romsdal på nærmere 10,9 milliarder kroner. Og politiet gjennomførte søndag kveld en fartskontroll I Hattlandet I Ålesund. Kontrollen ble utført I en 40-zone, og 7 bilførere fikk forenkla forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 55 km I timen, opplyser politiet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det er Tobias Sten, og til lyden av hånd i hånd så har det blitt mandag på kontoret. Du hører på Radio Ålesund, Aslak som er klar i studio. Håper du har kommet deg godt gjennom helgen også. Du har løpt maraton eller ei. Jeg har ikke løpt. Michael Jackson kommer din vei nå. Han har sin renaissance om dagen etter den nye Michael-filmen. Mange som har fått øynene opp for sangene hans på ny. Will You Be There?

this hour.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Fint vær innledningsvis denne mandagen, men utover ettermiddag og kvelden så er det ventet nedbør ifølge meteorologene, som også melder om stort sett svak vind gjennom dagen. Først ifra nordøst og så ifra øst utover ettermiddag og kveld. Temperaturen skal opp på rundt 19 grader på det varmeste, og så er det solnedgang 23-25.

0: Gone, gone, gone, synger David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Sommerfesten på Giske.
5: Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
7: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
8: Silent Disco,
9: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
10: show med Beatles for barn,
11: vannsport,
12: gullgraving,
13: ansiktsmaling,
14: studio session i Ocean Sound,
15: Paw Patrol,
16: forskerfabrikken,
17: kakebord,
18: lykkehjul,
19: hesteridning
20: og masse, masse mer.
21: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
22: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
23: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: på Radio Ålesund. Du hørte Du Lyk.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
3: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Husk

Steven Sanchez og Sweet Love. Ja, 1-1 mot Marokko I går. Skulle vært treningskamp mot Skottland I dag. Den ble avlyst I siste liten. Det har du sikkert fått med deg med sure kommentarer og betegnelser om Skottland som useriøse, uproft, lite redelig. Jeg vet ikke hva det ikke var av kommentarer I går på at dette kommer så tett opp til. Forklaringen Norge har fått fra Skottland at de sliter med skader, og utover det har de ikke hørt noe. De synes det merkelig at de ikke får noe mer formelle beskjed enn at de har brukt teammanageren og ringt til noen I det norske hjelpeapparatet bare for å gitt beskjed. Men det hjelper ikke. Treningskampen mot Skottland som skulle vært spilt I dag da, I USA I alle fall avgjort. Og så ble det med 1-1 I går mot Marokko.

Fint vær innledningsvis denne mandagen, men utover ettermiddag og kvelden så er det ventet nedbør ifølge meteorologene, som også melder om stort sett svak vind gjennom dagen. Først ifra nordøst og så ifra øst utover ettermiddag og kveld. Temperaturen skal opp på rundt 19 grader på det varmeste, og så er det solnedgang 23-25.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biljetter får du på tikkio.com.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

Det er klassiker til oss mandag formiddag på Radio Ålesund. Du hørte ABBA og Does Your Mother Know? Nå er det straks klart for en nyhetsoppdatering her hos oss i det klokka begynner å nærme seg 12. The Weeknd og Daft Punk skal få følge oss dit. Dette er I Feel It Coming. Kontoret på Radio Ålesund denne mandagen. Aslak i studio med deg fram til 2.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Her er VG-nyhetene. Dødstallene øker etter jordskjelvet sør på Filippinene. Minst 15 døde og over 100 skadet ifølge filippinske myndigheter.
2: Skjelvet ved øya Mindanao målte en styrke på 7,8. Mange bygninger har rast sammen i byen General Santos, opplyser politiet som har iverksatt omfattende redningsarbeid. Styrken på skjelvet har gjort at det sendt ut tsunami-varsel i en rekke land, deriblant Filippinene, Japan, Indonesia, Taiwan, Papua Ny-Guinea og flere øystater i Stillehavet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Christian Eriksen ved godt mot og blir skrevet ut fra sykehuset snart, det skriver Danmarks fotballforbund I en oppdatering. I går falt 34-åringen om på banen for andre gang I karrieren I kampen mot Ukraina. Eriksen fikk operert inn pacemaker etter at han falt om med hjertestans under en EM-kamp mot Finland I 2021. En ung mann og en ung kvinne siktet etter 13 brandtilløp på Universitetet I Oslo. Brandtilløpene skjedde på campus Blindern og I forskningsparken I februar og mars, skriver Avisa Oslo. De to har ikke ønsket å forklare seg. Denne uken skal kongeparet besøke Beiarn kommune I Nordland. Dermed mangler kong Harald bare 4 kommuner før han har besøkt alle I landet. Turen starter I dag og avsluttes med en folkefest I Beiarn I morgen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Lørdag 13. juni får Hareid sitt første krusanløp noensinne når krusskipet MS Artania legger til kai. Ordfører Bernt Brandahl beskriver overfor NRK dagen som historisk og mener anløpet markerer starten på et nytt kapittel for Hareid som reisemål. Kommunen opplyser at dette det første av flere planlagte krusanløp de kommende årene. Det pågår allerede dialog med flere rederi og minst 6 nye anløp under planlegging for 2027 og 2028. Og Geir Inge Lien fra Senterpartiet sier til NRK at han fornøyd med at det I revidert nasjonalbudsjett satt av 150 millioner kroner I oppstartsmidler til Stad skipstunnel. Han mener ny planlegging har redusert kostnadene og styrket prosjektets samfunnsnytte som han hevder på nivå med eller bedre enn mange andre samferdselsprosjekt. Lien trekker frem at Norge en maritim nasjon og at skipstunnelen vil bidra til tryggere og mer robuste sjøtransport. Tunnelen planlagt mellom Moldefjorden og Vanylvsfjorden I Stad kommune. Og I enigheten om revidert nasjonalbudsjett settes det av 1 milliard kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveier. Ifølge NAF dette viktige midler for å bremse det økende forfallet på veinettet. Pengene skal fordeles slik at fylket med størst vedlikeholdsetterslep får mest. NAF anslår at etterslepet på fylkesveiene I Møre og Romsdal på nærmere 10,9 milliarder kroner. Og politiet gjennomførte søndag I kveld en fartskontroll I Hattlandet I Ålesund. Kontrollen ble utført I en 40-zone, og 7 bilførere fikk forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 55 km I timen, opplyser politiet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: fast innslag hver sommer. Kling an og jubel!
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Ikke så verst vær å starte den nye uka med første del av mandagen. Blanding av delvis skyet og skyet oppholdsvær med sol innimellom. Fra I ettermiddag blir det gråere og meldt spredt regn. Skiftende brisbare, øst- og nordøstbris på kysten. Fine makstemperaturer tidlig ettermiddag rundt 20 grader, etter hvert minkende til 15-16 grader I kveld.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det her læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Gul container!

0: Sånn høres det ut, holdt på å si når Chris Holsten tolker ABBA, men I hvert fall drømmer om ABBA.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JB Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JB Bilpleie Ålesund.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst vær å starte den nye uka med første del av mandagen. En blanding av delvis skyet og skyet oppholdsvær med sol innimellom. Fra I ettermiddag blir det gråere og meldt spredt regn. Skiftende brisbare, øst- og nordøstbris på kysten. Fine makstemperaturer tidlig ettermiddag rundt 20 grader, etter hvert minkende til 15-16 grader I kveld.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. Flere skal ha lagt press på Frogner-kvinnen for å få fjernet besøksforbudet Marius Borg Høyby har mot henne. Det opplyser kvinnens advokat Mette Yvonne Larsen. Hun forteller at kvinnen fortsatt ønsker besøksforbud, men at hun ikke vil være til hinder for at han fremstilles for å møte sin mor i det som er en krevende tid. Borg Høyby møter i retten i dag, hvor han vil be om at han får gjennomføre resten av varetektsfengslingen hjemme med fotlenke. Gulating lagmannsrett retter kraftig kritikk mot barnevernet i den mye omtalte Shada-saken.
2: Et lydopptak viser at barnevernet stilte ledende spørsmål til 11 år gamle Shada før foreldrene ble dømt for grov vold. Retten kaller samtalen svært kritikkverdig, men understreker at Shada senere ga detaljerte forklaringer i politiavhør. Kinn kommune sier de tar kritikken mot barnevernstjenesten på alvor og at de har endret sin praksis. 16 år gammel døde Shada under barnevernets omsorg i 2019.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ingen så langt pågrepet etter innbruddet hos Elkjøp på glassmagasinet i Oslo natt til i går. Politiet sier videoer fra hendelsen verdifulle for den videre etterforskningen. Mattilsynet kaller inn til krisemøte etter at Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av den alvorlige sykdommen rød marg, det skriver Nasjonen. Møtet finner sted klokken 12 i dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Lørdag 13. juni får Hareid sitt første krusanløp noensinne når krusskipet MS Artania legger til kai. Ordfører Bernt Brandahl beskriver overfor NRK dagen som historisk og mener anløpet markerer starten på et nytt kapittel for Hareid som reisemål. Kommunen opplyser at dette er det første av flere planlagte krusanløp de kommende årene. Det pågår allerede dialog med flere rederi og minst 6 nye anløp er under planlegging for 2027 og 2028. Og Geir Inge Lien fra Senterpartiet sier til NRK at han fornøyd med at det i revidert nasjonalbudsjett satt av 150 millioner kroner i oppstartsmidler til Stad skipstunnel. Han mener ny planlegging har redusert kostnadene og styrket prosjektets samfunnsnytte, som han hevder på nivå med eller bedre enn mange andre samferdselsprosjekt. Lien trekker frem at Norge en maritim nasjon og at skipstunnelen vil bidra til tryggere og mer robust sjøtransport. Tunnelen planlagt mellom Moldefjorden og Vanylvsfjorden i Stad kommune. Og i enigheten om revidert nasjonalbudsjett settes det av 1 milliard kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveier. Ifølge NAF dette viktige midler for å bremse det økende forfallet på veinettet. Pengene skal fordeles slik at fylket med størst vedlikeholdsetterslep får mest. NAF anslår at etterslepet på fylkesveiene i Møre og Romsdal på nærmere 10,9 milliarder kroner. Og politiet gjennomførte søndag kveld en fartskontroll i Hattlandet i Ålesund. Kontrollen ble utført i en 40-zone, og 7 bilførere fikk forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 55 km i timen, opplyser politiet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst vær å starte den nye uka med første del av mandagen. En blanding av delvis skyet og skyet oppholdsvær med sol innimellom. Fra I ettermiddag blir det gråere og meldt spredt regn. Skiftende brisbare, øst- og nordøstbris på kysten. Fine makstemperaturer tidlig ettermiddag rundt 20 grader, etter hvert minkende til 15-16 grader I kveld.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Gjøta gård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst vær å starte den nye uka med første del av mandagen. En blanding av delvis skyet og skyet oppholdsvær med sol innimellom. Fra I ettermiddag blir det gråere og meldt spredt regn. Skiftende brisbare, øst- og nordøstbris på kysten. Fine makstemperaturer tidlig ettermiddag rundt 20 grader, etter hvert minkende til 15-16 grader I kveld.

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Dørene åpne hos Sparebanken Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Helsetilsynet visste ikke om voldsdommen og en tiltale mot en lege de ga autorisasjon til. Etter spørsmål fra VG oppretter de nå en ny tilsynssak.
2: I januar ble den 43 år gamle mannen tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende adferd. I april besluttet statens helsetilsyn å gi ham ny autorisasjon som lege. To ganger tidligere han blitt avskiltet etter å ha blitt funnet uegnet til å utøve yrke. Mannen nekter skyld og ønsker ikke å kommentere saken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump skriver på Truth Social at Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart. Israel angrep flere militære mål i Iran i natt til tross for advarsler fra Trump, og Iran har svart med rakettangrep mot Israel. MDG-politiker Une Bastholm kritiserer manglende miljøkontroll i oppdrettsnæringen og mener den har fått vokse for fort. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss avviser Bastholms kritikk og peker på at reguleringene har blitt strengere. Flere skal ha lagt press på Frognerkvinnen for å få fjernet besøksforbudet Marius Borg Høyby har mot henne. Det opplyser advokat Mette Yvonne Larsen. Frognerkvinnen ønsker fortsatt besøksforbud, men vil ifølge advokaten ikke være til hinder for at han kan møte sin mor i en krevende tid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Lørdag 13. juni får Hareid sitt første krusanløp noensinne når krusskipet MS Artania legger til kai. Ordfører Bernt Brandahl beskriver ovenfor NRK dagen som historisk og mener anløpet markerer starten på et nytt kapittel for Hareid som reisemål. Kommunen opplyser at dette er det første av flere planlagte krusanløp de kommende årene. Det pågår allerede dialog med flere rederi og minst seks nye anløp er under planlegging for 2027 og 2028. Og Geir Inge Lien fra Senterpartiet sier til NRK at han er fornøyd med at det i revidert nasjonalbudsjett er satt av 150 millioner kroner i oppstartsmidler til Stad skipstunnel. Han mener ny planlegging har redusert kostnadene og styrket prosjektets samfunnsnytte, som han hevder er på nivå med eller bedre enn mange andre samferdselsprosjekt. Lien trekker frem at Norge er en maritim nasjon og at skipstunnelen vil bidra til tryggere og mer robuste sjøtransport. Tunnelen er planlagt mellom Moldefjorden og Vanylvsfjorden i Stad kommune. Og i enigheten om revidert nasjonalbudsjett settes det av 1 milliard kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveier. Ifølge NAF er dette viktige midler for å bremse det økende forfallet på veinettet. Pengene skal fordeles slik at fylket med størst vedlikeholdsetterslep får mest. NAF anslår at etterslepet på fylkesveiene i Møre og Romsdal er på nærmere 10,9 milliarder kroner. Og politiet gjennomførte søndag kveld en fartskontroll i Hattlandet i Ålesund. Kontrollen ble utført i en 40-zone, og 7 bilførere fikk forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 55 km i timen, opplyser politiet.

0: Vi hører Sam Fender og Olivia Dean og låta Rain Me In. Og med det så går vi sakte men sikkert over I ettermiddagsrushet. Her det meg, Jonas, som med fram til klokka blir fem og skal følge deg med god musikk på starten av uka. Mandag I dag, 8. juni.
1: Sitter alene I et røykfullt rom Vi ble aldri helt det store, men vi delte hvertfall noe

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst vær å starte den nye uka med første del av mandagen. En blanding av delvis skyet og skyet oppholdsvær med sol innimellom. Fra I ettermiddag blir det gråere og meldt spredt regn. Skiftende brisbare, øst- og nordøstbris på kysten. Fine makstemperaturer tidlig ettermiddag rundt 20 grader, etter hvert minkende til 15-16 grader I kveld.

0: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: noen du er ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Tobias Sten med sin Eli som har blitt så stor her I Norge. Du har nå muligheten til å melde deg på I kampen om vår bursdagspakke her på Radio Ålesund. Der kan du også få fine premier som du kan lese mer om på radioålesund.no. I forrige uke så var det Glenn André som stakk av med seieren, og nå kan du gjøre det samme, eller noen du kjenner helst. Kjenner du noen som fyller år I løpet av denne uka, så send oss en melding med kodeord «bursdag» til 2199, der du skriver navnet på den du kjenner som fyller år, datoen denne bursdag. Legg ved telefonnummeret, og gjerne legg ved e-postadresse til den personen også. Det gjør det mye enklere for oss, og en hilsen om du har lyst til det, så trekker vi ut en vinner på torsdag.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst vær å starte den nye uka med første del av mandagen. En blanding av delvis skyet og skyet oppholdsvær med sol innimellom. Fra I ettermiddag blir det gråere og meldt spredt regn. Skiftende brisbare, øst- og nordøstbris på kysten. Fine makstemperaturer tidlig ettermiddag rundt 20 grader, etter hvert minkende til 15-16 grader I kveld.

grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Guvernøren i Zaporizjzja i Ukraina hevder de har gjenerobret 600 kvadratkilometer så langt i år. Hvor fremskrittene har skjedd, presiseres ikke. Handelsbanken har problemer med mobil og nettbank. De jobber med å rette feilen. Gulating lagmannsrett retter kraftig kritikk mot barnevernet i den mye omtalte Shada-saken.
2: Et lydopptak viser at barnevernet stilte ledende spørsmål til 11 år gamle Shada før foreldrene ble dømt for grov vold. Retten kaller samtalen svært kritikkverdig, men understreker at Shada senere ga detaljerte forklaringer i politiavhør. Kinn kommune sier de tar kritikken mot barnevernstjenesten på alvor og at de har endret sin praksis. 16 år gammel døde Shada under barnevernets omsorg i 2019.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kylian Mbappé skal være rasende på det franske fotballforbundet for at de har brukt bilder av ham i en reklamekampanje for spillselskapet Betclic, det skriver avisen L'Équipe. Det gjelder også flere av de franske spillerne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Lørdag 13. juni får Hareid sitt første krusanløp noensinne når krusskipet MS Artania legger til kai. Ordfører Bernt Brandahl beskriver overfor NRK dagen som historisk og mener anløpet markerer starten på et nytt kapittel for Hareid som reisemål. Kommunen opplyser at dette det første av flere planlagte krusanløp de kommende årene. Det pågår allerede dialog med flere rederi og minst 6 nye anløp under planlegging for 2027 og 2028. Og Geir Inge Lien fra Senterpartiet sier til NRK at han fornøyd med at det i revidert nasjonalbudsjett satt av 150 millioner kroner i oppstartsmidler til Stad skipstunnel. Han mener ny planlegging har redusert kostnadene og styrket prosjektets samfunnsnytte, som han hevder på nivå med eller bedre enn mange andre samferdselsprosjekt. Lien trekker frem at Norge en maritim nasjon og at skipstunnelen vil bidra til tryggere og mer robust sjøtransport. Tunnelen planlagt mellom Moldefjorden og Vanylvsfjorden i Stad kommune. Og enigheten om revidert nasjonalbudsjett settes det av 1 milliard kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveier. Ifølge NAF dette viktige midler for å bremse det økende forfallet på veinettet. Pengene skal fordeles slik at fylket med størst vedlikeholdsetterslep får mest. NAF anslår at etterslepet på fylkesveiene i Møre og Romsdal på nærmere 10,9 milliarder kroner. Og politiet gjennomførte søndag kveld en fartskontroll i Hattlandet i Ålesund. Kontrollen ble utført i en 40-zone, og 7 bilførere fikk forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 55 km i timen, opplyser politiet.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Taylor Swift med låta på vei inn I tre timen, og vi fortsetter her I ettermiddagsrushet, hvor det meg, Jonas, som får lov til å følge deg på starten av den nye uka. 8. juni har vi kommet til.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya I dag, med enkelt regnbyger vestlig indre strøk, kan også hende torden lengst til nord. Skiftende bris, øst og nordøst bris på kysten. I morgen, skya perioder med spredt regn, nordøst bris, sørvest periodevis stiv kuling på kysten, og makstemperaturer rundt 15-16 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: På sommeren hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Det her er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Skalo, David Guetta inn I mandagen vår. Jeg håper du har det fint her på starten av uka. Hvis du har peiling på fotball, interessert I fotball, så bør du være med I konkurransen vi har denne uka. Det står altså om billetter til tribunen I Sparebanken Møre Arena når Norge skal møte Frankrike 26. juni I fotball-VM. Der kan du få billetter om du svarer riktig på spørsmålet vårt, og det som følger. Hvem vant forrige VM Norge deltok I, altså I 1998? Har du svaret på det, så sender du det inn til oss på Facebook. Gjerne legg ved ditt telefonnummer, e-post, det som trengs.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya I dag, med enkelt regnbyger vestlig indre strøk, kan å hente torden lengst nord. Skiftende bris, øst og nordøst bris på kysten. I morgen, skya, perioder med spredt regn, nordøst bris, sørvest periodevis stiv kuling på kysten, og makstemperaturer rundt 15-16 grader.
2: Jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
6: Dørene åpne hos Sparbank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
7: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
8: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. En nordmann fengslet I Danmark, siktet for smuggling etter at det ble funnet 43 liter amfetaminolje. Mannen nekter for å ha noe med narkotikaen å gjøre. En traktorfører fremstår hardt skadd etter å ha kjørt ut for en mur I Etne I Vestland. Luftambulansen på vei. Helsetilsynet visste ikke om voldsdommen og en tiltale mot en lege de ga autorisasjon til. Etter spørsmål fra VG oppretter de nå en ny tilsynssak.
2: I januar ble den 43 år gamle mannen tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende adferd. I april besluttet statens helsetilsyn å gi ham ny autorisasjon som lege. To ganger tidligere han blitt avskiltet etter å ha blitt funnet uegnet til å utøve yrke. Mannen nekter skyld og ønsker ikke å kommentere saken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump skriver på Truth Social at Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart. Israel angrep flere militære mål I Iran I natt, til tross for advarsler fra Trump. Iran har svart med rakettangrep mot Israel. Flere banker har trøbbel med innlogging I mobil og nettbank. VG har fått tips om Handelsbanken, Sparbanken Norge og Landkredit. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Forbundet Styrke har varslet plassfratredelse for 214 medlemmer dersom meklinga med norsk industri ikke fører fram. Meklinga begynner 12. juni hos Riksmekleren I Oslo, og dersom partene ikke blir enige kan det bli streik fra 13. juni, det skriver NRK. I Møre og Romsdal gjelder uttaket ansatte ved Slettvoll og Wonderland AS. Det luksuriøse cruiseskipet Silver Dawn legger 11. juni ut på seilas fra København med kurs for Norge. Det Hillsdale College som står bak cruiset. Ifølge Klassekampen som omtalt seilasen først, så ligger prisen for en lugar på opp til rundt 750 000 kroner, og skipet skal være utsolgt. Første anløp I Ålesund blir etter planen 14. juni, og to dager senere skal skipet være fram I Åndalsnes. Lørdag 13. juni får Hareid sitt første cruiseanløp noensinne når cruiseskipet MS Artania legger til kai. Ordfører Bernt Brandahl beskriver dagen som historisk og mener anløpet markerer starten på et nytt kapittel for Hareid som reisemål. Kommunen opplyser at dette det første av flere planlagte cruiseanløp de kommende årene. Det pågår allerede dialog med flere rederier, og minst seks nye anløp under planlegging for 2027 og 2028.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Det låta The Taus som vi får servert inn I fire timen, og her det line up mer musikk for deg, for jeg Jonas, og med I ettermiddagsrushet hjem fra jobben, hele veien fram til fem. Nå skal vi til Lady Gaga.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya I dag, med enkelt regnbyger vestlig indre strøk, kan også hen torden lengst til nord. Skiftende bris, øst og nordøst bris på kysten. I morgen, skya, perioder med spredt regn, nordøst bris, sørvest periodvis stiv kuling på kysten, og makstemperaturer rundt 15-16 grader.

0: Våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Forbundet Styrke har varslet plassfratredelse for 214 medlemmer dersom meklinga med norsk industri ikke fører fram. Meklinga begynner 12. juni hos Riksmekleren I Oslo, og dersom partene ikke blir enige kan det bli streik fra 13. juni, det skriver NRK. I Møre og Romsdal gjelder uttaket ansatte ved Slettvoll og Wonderland AS. Det luksuriøse cruiseskipet Silver Dawn legger 11. juni ut på seilas fra København med kurs for Norge. Det Hillsdale College som står bak cruiset. Ifølge klassekampen som omtalt seilasen først, så ligger prisen for en lugar på opp til rundt 750 000 kroner, og skipet skal være utsolgt. Første anløp I Ålesund blir etter planen 14. juni, og to dager senere skal skipet være fram I Åndalsnes. Lørdag 13. juni får Hareid sitt første cruiseanløp noensinne når cruiseskipet MS Artania legger til kai. Ordfører Bernt Brandahl beskriver dagen som historisk og mener anløpet markerer starten på et nytt kapittel for Hareid som reisemål. Kommunen opplyser at dette det første av flere planlagte cruiseanløp de kommende årene. Det pågår allerede dialog med flere rederier, og minst seks nye anløp under planlegging for 2027 og 2028.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Game.

Beyoncé, Bruno Mars, APT, det en stor radiohit har blitt. Vi har en trekning som vi bruker å ha. Bursdagspakken skal trekkes ut på torsdag, og da trenger vi å fylle på med folk som har bursdag. Kjenner du noen som fyller år I løpet av uka her, så send oss en melding. Kodeord bursdag til 2199, navnet på den personen som fyller år, datoen, telefonnummeret, og så legger vi e-post, det trenger vi nå fremover for å gjøre litt enklere å ta kontakt og gi ut den fine premien som du kan lese mer om på radioålesund.no.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya I dag, med enkelt regnbyger vestlig indre strøk, kan også hente torden lengst til nord. Skiftende bris, øst- og nordøst bris på kysten. I morgen, skya, perioder med spredt regn, nordøst bris, sørvest periodvis stiv kuling på kysten, og makstemperaturer rundt 15-16 grader.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er vegnyhetene. Marius Borg Høyby fikk fri fra varetekt for å delta i møte om morens helsesituasjon. Han har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit. Mannen i 30-årene som siktet for drap i Stavanger torsdag forrige uke varetektsfengslet i 2 uker. Det var en mann i 40-årene som ble drept. En traktorfører framstår hardt skadd etter å ha kjørt ut for en mur i Etne i Vestland. Ifølge politiet kan han ha ligget i flere timer før han ble funnet. Han nå fløyet til sykehus. Guvernøren i Zaporizjzja i Ukraina hevder de har gjenerobret 600 kvadratkilometer så langt i år. Hvor framskrittene har skjedd presiseres ikke. MDG-politiker Une Bastholm kritiserer manglende miljøkontroll i oppdrettsnæringen og mener den har fått vokse for fort. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss avviser Bastholms kritikk og peker på at reguleringene har blitt strengere. TV 2 bekrefter at det vil bli reklame under spillernes drikkepauser i løpet av VM-kampene. Eksperter advarer mot ødelagt seeropplevelse. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Forbundet Styrke har varslet plassfratredelse for 214 medlemmer dersom meklinga med norsk industri ikke fører fram. Meklinga begynner 12. juni hos Riksmekleren i Oslo, og dersom partene ikke blir enige kan det bli streik fra 13. juni, det skriver NRK. I Møre og Romsdal gjelder uttaket ansatte ved Slettvoll og Wonderland AS. Det luksuriøse cruiseskipet Silver Dawn legger 11. juni ut på seilas fra København med kurs for Norge. Det Hillsdale College som står bak cruiset. Ifølge Klassekampen som omtalt seilasen først, så ligger prisen for en lugar på opp til rundt 750 000 kroner, og skipet skal være utsolgt. Første anløp i Ålesund blir etter planen 14. juni, og 2 dager senere skal skipet være fram i Åndalsnes. Lørdag 13. juni får Hareid sitt første cruiseanløp noensinne når cruiseskipet MS Artania legger til kai. Ordfører Bernt Brandahl beskriver dagen som historisk og mener anløpet markerer starten på et nytt kapittel for Hareid som reisemål. Kommunen opplyser at dette det første av flere planlagte cruiseanløp de kommende årene. Det pågår allerede dialog med flere rederier, og minst 6 nye anløp under planlegging for 2027 og 2028.
3: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Jeg heter Liv, og jeg bankchef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Sommerfesten på Giske.
3: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
3: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere.
4: Silent Disco.
2: Konsert med musikkprisvinneren Black Child.
3: Show med Beatles for barn.
4: Vannsport.
2: Gullgraving.
3: Ansiktsmaling.
4: Studio Session I Ocean Sound.
2: Paw Patrol.
3: Forskerfabrikken.
4: Kakebord.
2: Lykkehjul.
3: Hesteridning.
2: Og masse, masse mer.
3: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser. Til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
6: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Gjøta gård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på

0: finner du på Facebook Øroy Takeaway.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Skya eller delvis skya I dag, med enkelt regnbyger vestlig indre strøk, kan også hende torden lengst til nord. Skiftende bris, øst og nordøst bris på kysten. I morgen, skya, perioder med spredt regn, nordøst bris, sørvest periodvis stiv kuling på kysten, og makstemperaturer rundt 15-16 grader.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya I dag, med enkelt regnbyger vestlig indre strøk, kan å hen torden lengst nord. Skiftende bris, øst og nordøst bris på kysten. I morgen, skya, perioda med spredt regn, nordøst bris, sørvest periodevis stiv kuling på kysten, og makstemperaturer rundt 15-16 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby ber i retten om å bli løslatt eller få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum på grunn av morens helse. Politiadvokat Hilde Strand sier Mette Marits sykdom ikke får betydning for vurderingen av løslatelse.
2: Vi mener at de nye opplysningene knyttet til mors helsesituasjon ikke innebærer at gjentagelsesfaren blir redusert eller at videre varetekt er uforholdsmessig.
1: En mann dømt til 19 års fengsel for drapet på ekskona på åpen gate i Hønefoss for ett år siden. Han erkjente straffskyld i retten. En nordmann fengslet i Danmark, siktet for smugling etter at det ble funnet 43 liter amfetaminolje. Mannen nekter for å ha noe med narkotikaen å gjøre. TV 2 bekrefter at det vil bli reklame under spillernes drikkepauser i løpet av VM-kampene. Eksperter advarer mot ødelagt seeropplevelse under fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Broren til Tamima Nibros Juhar har uttalt seg i retten i dag. Anwar Nibros Juhar forteller at livet hans ble delt i to dagen søsteren ble drept på barnevernstiltaket på Kampen i Oslo. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld for drapet. En eldre mann død etter en trafikkulykke i Rælingen i Akershus. To biler og tre personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Mannen i 30-årene som siktet for drap i Stavanger torsdag forrige uke varetektsfengslet i to uker. Det var en mann i 40-årene som ble drept. Marius Borg Høyby ber i retten om å bli løslatt eller få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum på grunn av morens helse. Politiadvokat Hilde Strand sier Mette Marits sykdom ikke får betydning for vurderingen av løslatelse.
2: Vi mener at de nye opplysningene knyttet til mors helsesituasjon ikke innebærer at gjentagelsesfaren blir redusert eller at videre varetekt uforholdsmessig.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Gul container!

0: finner du på Facebook Øroy Takeaway.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkollektion. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hvertfall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul.
1: Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg.
0: Billetter får du på tikkio.com.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksbilere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
1: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
1: show med Beatles for barn,
2: vannsport, gullgraving,
1: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
1: forskerfabrikken,
3: kakebord,
2: lykkehjul,
1: hesteridning
2: og masse, masse mer.
1: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Sett av datoren, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernes-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: Velkommen til Tormax-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Seinfelden, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Husk Digernesdagene på lørdag.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: På sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa, finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur, eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Sommerfesten på Giske.
7: Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
7: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
8: Silent Disco,
6: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
7: show med Beatles for barn,
8: vannsport,
6: gullgraving,
7: ansiktsmaling,
8: studio session i Ocean Sound,
6: Paw Patrol,
7: forskerfabrikken,
8: kakebord,
6: lykkehjul,
7: hesteridning
6: og masse, masse mer.
7: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
9: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Gul container!

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
6: Husk Digernesdagene på lørdag!
7: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytryksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.